0: pušten u uglu od revera, poslednji tango ljubavi.
1: Ruka na držci revolvera i ruž na mojoj košulji.
0: Poljubci dugi kao večnost, kujec nije opasni.

0: Radio Republike Srpske predstavlja Razbudilnik.
1: Ne ugasi radio.
0: Jutro i radio su iz iste priče.
2: Ustaj. Ustaj, zakastit ćeš.
0: Razbudilnik.
2: My lady, dosta hrkanja, diš se.
1: A čovjeka, pa juče smo zbog tebe zakasnili. Gdje si pola sata u kupatilu ko neka žena.
2: E, ne zanavjetaj u rano jutro, dug je dan.
0: Po jutru se dan poznaje.
1: E, ti ćeš da mi kažeš. Aj, skuhaj kafu.
2: E, tvoj red za kafu.
0: Razbudilnik.
2: Ajde, razbudi se.
1: A kako moj red? Raračunaj se malo.
0: Razbudilnik sa Slavicom i Draškom. Dobro jutro, svako jutro u 6.

Ovo je razbudnik Radija Republike Srpske. Kao što ste čuli i u vijestima, u Foči juče izbio požar, jedna kuća i pomoćni objekti su izgorili sa granica sa Crnom Gorom. Još je aktivnih požara mnogo i u Republici Srpskoj i u regionu. Na Trebeviću je juče posle podne ponovo aktiviran požar. Sve ekipe su na terenu, potrude se da spreče širenje vatre. Požari su aktivni i u Hercegovini, ali i u regionu. U Srbiji konkretno je aktivno 29 požara, a jak vjetar i gust dim otežavaju gašenje na stolovima. Nešto je bolja situacija trenutno u Deliblatskoj peščari.

0: Na prvom saboru povratnika usvojena je i deklaracija o povratku, ostanku i ravnopravnosti, rekao je Nemanja Davidović iz Centra za podršku povratnicima.
1: Otvaramo prostorije Centra za podršku povratnicima, uručujemo 100 odluka o pomoći u obnovi rekonstrukciji stambenih objekata našim ljudima, kao i odluke o pomoći porodiljama iz 2025. godine.

0: da tako bude sa našim narodom, a sve one projekte koje ćemo realizovati ovdje i sve ono što je istinska potreba našeg naroda ćemo naći sredstava u budžetu da znaju da postoji Republika Srpska, da postoji njihov narod i da u svakom momentu mogu računati na nas.
1: Slušate jutarnje novosti. Sjedinjene Američke Države pokrenula su operaciju pod nazivom Ekonomski otpadnik protiv Irana i njegovih pomagača, objavio je američki ministar financija Scott Bessent. Naveo je da će Amerika ciljati sve izvore prihoda Irana i da se ekonomska operacija neće završiti sve dok vlada u Teheranu ne bude potpuno izolovana.
2: Bessent je rekao da američki predsjednik Donald Trump traži u razgovoru sa svjetskim liderima da prekinu svaki kontakt sa Iranom. Iranski ministar ekonomije, komentarišući nove američke sankcije protiv Irana, rekao je da će one doživjeti neuspjeh, baš kao i sve prethodne kaznene mjere. On je naveo da Iran ima programe za suprotstavljanje američkim sankcijama i da Washington ne može da ostvari svoje ciljeve presjecanjem arterije iranske ekonomije.
1: Odbojkašice Srbije ostvarile su i treću pobjedu na evropskom šampionatu, opravdale su ulogu favorita protiv Bugarske i slavile sa maksimalnih 3-0. Po setovima je bilo 25-18, 25-14, 25-20. Srbija će naredni meč igrati za dva dana protiv Grčke od 19 časova. Plasman u osminu finala obezbjedit će po četiri najbolje reprezentacije iz svake grupe, a dalje se igra na ispadanje po nokaut sistemu. U jutarnjim novostima još o vremenu. Dobro jutro želimo Milici Đorđević.
3: Dobro jutro, pozdravam svima koji nas slušaju posle dugog sušnog perioda. Danas se očekuju prolazne padavine koje će se tokom jutra premeštati od zapada ka jugu istoku. Pre toga još uvek će biti na jugu istoku sunčano i veoma toplo, zatim će na zapadu početi slaba kiša, bit će ponegdje lokalnih pljuskova sa grmljavinom koji su trenutno nalaze u Jadranu i tokom prepodne će biti promenljivo povremene padavine, zatim će sredinom dana ponovo biti suvo u sunčane intervale i toplo, mada ne preterano vruće, danas malo godnije temperatura, tokom popodne ponovo će biti uslova za kratkotrajne padavine. Sve u svemu očekuje se mala količina padavina, a ponegdje na jugu će ostati skroz sunčano i najtoplije. Maksimalna temperatura danas na zapadu malo niža od 27, pa sad do 35 koliko će biti na jugu i ponegdje na krajnjem istoku. Što se tiče Banja Luke, također promenljivo vreme, tokom jutra je krenulo na oblačenje, u narednim satima se očekuje prolazna kiša, moguće su kratkotrajni pljuskovi, zatim će ponovo biti suvo i sunčanije sredinom dana uz maksimalnu temperaturu oko i malo iznad 30 stepeni, a tokom popodneva će ponovo biti uslova za kratkotrajnu i slabu kišu. I Banja Luci se ne očekuju jake i obilne padavine.
1: Informacijom o vremenu završavamo jutarnje novosti. Zahvaljujemo za pažnju.
2: 7 časova, 11 minuta, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste jutarnje novosti. Tonska realizacija Ognjen Jutanović, spiker Draško Ratković, novinar Gostimir Kajskić.
4: Razbudilnik. Jutro i radio su iz iste priče.

0: Vreme je za izveštaj za Automoto Saveza Republike Srpske, tamo je Olga Brjanović. Olga, dobro jutro.
1: Dobro jutro, Draško i Slavice vama u studiju i dobro jutro naravno svim slušalcima Razbudilnika. Saobraćaj se na većini puteva u Republici Srpskoj odvija bez zastoja i posebnih ograničenja uz povoljne vremenske uslove. Ipak skrećemo pažnju na moguće sitnije odrone na dionicama u usjecima. Na putevima na kojima se izvode sanacioni radovi obavezno je poštovanje privremene signalizacije koja reguliše saobraćaj. Na magistralnom putu Dobropolje-Miljevina saobraćaj se za vozila do 3,5 tone odvija na izmjenično jednom trakom, dok je za vozila preko 3,5 tone i dalje obustavljen i preusmjerava se na alternativne pravce. Zbog oštećenja mosta na magistralnom putu sastavci Ustiprača saobraćaj se odvija jednom saobraćajnom trakom. Na mostu se zabranjuje saobraćaj za vozila čija dozvoljena masa prelazi 30 tona. Izmijenjen je režim odvijanju saobraćaja u Trnu na magistralnom putu Klašnice 2 Šargovac zbog rekonstrukcije natputnjaka iznad navedene dionice puta. Zbog radova izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja i na magistralnim putevima Rača-Bijeljina, Bijeljina 2 Glavičice, Krupac-Bogatići, Crkvina Modrića, Lamovita-Ivanjska i Kozarac-Lamovita. Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnom putu Jajce-Crna Rijeka u naselju Podmilače. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju alternativnim pravcem preko Mrkonjić grada. Napominjemo da je za saobraćaj otvorena nova dionica autoputa A1 Doboj Jug Medakovo. Na autoputu A1 zbog aktuelnih radova zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, a vozila se preusmjeravaju na magistralni put M17. Na magistralnim putevima Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prelazima zadržavanje za putnička vozila trenutno nisu duža od 30 minuta. To bi bilo sve za ovo javljanje iz Informativnog centra Automoto Saveza Republike Srpske. Sada

0: prijatan pozdrav i do slušanja.
1: Hvala Olga, bilo su ove informacije za Automoto Saveza Republike Srpske. 7 časova je 18 minuta, nepuna 2 minuta do uključenja u jutarnji program na Tri vode koji se emituje iz studija Radio Beograda 2, Radio Novog Sada i upisništva Radio Beograda iz Niša. Biće to razbudljenik na 4 vode kao i svakog utorka. Ostanite s nama.

0: Poštovani slušalci, navikli ste da utorkom čujemo i neki glas iz Banja Luke. Evo, Draško Ratković je tamo. Draško, dobro jutro, da li se čujemo?
1: Dobro jutro, nadam se da se zadovoljni glasom.
0: Kako da nismo, uvek. Kako je vrijeme u Banja Luci, kako je jutro?
1: Ugodno jutro, nešto malo oblaka, možda sad nešto bude malo i kiše. Evo, tako su upravo meteorolozi najavili, konkretno kažem za Banja Luku, a poslije podne pa i pljuskova, tako da ćemo imati jedno ugodno jutro i ono što nam zaista treba, kiše, ne onoliko koliko nam treba, ali eto, čisto malo da osježi. Danas će biti po ugodnih do 30, možda 1 stepen, sada je 15 stepeni, pravi mali predah pred ono što nam dolazi, a najavili su meteorolozi 40 i više narednih dana.
0: U Beogradu je sada 20 stepeni i trenutno smo u nekom sunčanom intervalu. A da li je moglo da se spava od komaraca u Banja Luci prethodne noći? Kakva je situacija?
1: Pa, da kažem, hajde jeste, nekako uspijevamo to sa onim redovnim našim tretiranjem, kako to stručnjaci kažu, da držimo koliko toliko pod kontrolom, mada ima dijelova i ne samo Banja Luka, nego i Republike Srpske, gdje su prava pošast ti komarci, ali eto, o tome ćemo nešto kasnije u Razbudiniku, naravno uz pozdrav za naše prijatelje koji nas slušaju u Srbiji i kolege i u Novosadskom i u Niškom studiju.
2: Da, pozdrav iz Novog Sada. U Novom Sadu je 20 stepeni, trenutno najniža temperatura u Vojvodini je 16 u Somboru.
3: Pridružujem se pozdravima iz Niškog studija. Trenutno u Nišu naginje ka 20. podeljku. Oblačno je, ali bit će sunca.
0: Lepo je vrijeme svuda. Pa evo, možemo malo da popričamo o tome kako je stanje sa komarcima svuda i u Banja Luci, i u Beogradu, i u Novom Sadu. Evo, možemo prvo od Banja Luke, ako se slažeš.
1: Pa možemo od Banja Luke, ali ja bih predložio da utorak je, pa nekako smo navikli da se prvo malo opustimo uz jednu staru priječansku priču, kao i uvijek, da ajde malo relaksiramo situaciju, da tako kažem, pa predlažem malo da krenemo u istoriju, onu banjalučku, tamo negdje 20. vijek, ako se slažete. Evo, današnja priča.
0: Naravno, vrlo rado ćemo poslušati.
1: Današnja priječanska priča nas upravo vraća na početak 20. vijeka, kada se na evropskom nebu pojavili prvi avioni, a to je bio izazov naravno i za ljude ovdje, pa pogotovo za banjalučanina Eugena Elsnera. E, on se već 1912. prijavio pilotsku školu u Wiener Neustadtu. Kolege su ga smatrali neustrašivim. Prvi je preletio Alpe, letio iznad Beča na visini od 4 km, Pa evo, još jedne zanimljive prečanske priče koju je sročio profesor Zoran Pejašinović, a ispričat će Stanislav Ljubević.
4: Prečanske priče.

0: Pokazale su invazivan karakter da dominiraju određenim prostorima i naravno prenose određene bolesti koje do danas nisu bile na ovim prostorima. Među njima je kao što je na primjer taj virus zapadnog Nila, on je detektovan ima 20 godina na ovim prostorima. Kaže se da je malarija odnijela više života nego svi ratovi vođeni do danas na planeti Zemlje. Moramo biti svjesni da komarci se mogu razmnožavati u jako maloj površini, u nekoj lokvici, u nekoj kantici vode ili u onoj zdjelici koja se nalazi ispod saksije u kojoj se zadržava voda. U tako maloj površini vode može se razviti ogromna kolonija komaraca. Ljudi vole reći da pojedine osobe imaju slađu krv pa ih više bodu komarci. To i nije baš slučaj. Nema te slatke krvi. Generalno, komarci biraju svog domaćina od koga će uzeti krvni obrok na osnovu brojnih parametara. Naprimjer, oni prepoznaju našu toplotu koju odajemo, prepoznaju miris znoja, miris kože. Sve su to faktori na osnovu kojih će oni da se odluče da li će uzeti krvni obrok od jedne osobe ili od druge.
1: Eto, tako to izgleda sa stručne strane gledišta. Znači, nema onoga, imaš slatku krv pa te više komarci ujedaju. Jeste, oni nekog vidi češće, nekoga ređe, zašto za sada se to ne zna, ali ono što je jako bitno da se koliko toliko drže pod kontrolom, kod nas se na početku tokom ljeta redovno zaprašuju komarci i iz vazduha, ali i sa zemlje, pa se te kolonije koliko toliko drže pod kontrolom, ali čuli ste, mogu se oni razmnožavati na malim vodenim površinama. Ipak oni koji su, na primjer, alergični na njihov ubod, strahuju od svakog zujanja. I važno je naglasiti da nadležni kada se to obavlja obavještavaju putem medija, to i mi to prenosimo, gdje će biti zaprašivanje da bi pčelari mogli da zaštite pčelinjake. Dakle, klima se mijenja, vremena se mijenjaju, neke vrste koje nisu bile tu, pa eto i komarci da se pojavljuju. Negdje sam davno pročitao da koriste, vjerovali ili ne, autoputeve da se prebace do nas. Kako? Pa zato što je vazduh iznad tih koridora autoputeva topli i oni koristi taj topli vazduh i da se na taj način šire i na ove prostore. Ali kako god, tu su, mnogima smetaju, nekima ne smetaju, ali koliko toliko kažem, mi ih ovdje uspijevamo držati pod kontrolom, pogotovo u urbanim područjima. Već ako se malo zaučete negdje gdje se ne zaprašuju, zna biti problem.
2: Pa to... To otprilike dođe da je, slušajući ovog vašeg sagovornika, svaki komarac neki laboratorijski tehničar, ja tačno će odrediti koju će žrtvu danas u toku.
1: Pokretna laboratorija, on sve temperatura, znoje, sve zna.
2: Sve znaju, znači nije samo promjena klima, je promjena i kod komaraca, napreduju, progresiraju, prilagođavaju se promjenama mnogo brže nego mi što to radimo. Pa hajde malo da počnem iz Niša, što se tiče komaraca, zuje, lično to osjećam na nekoliko mjesta na svojim nogama, jer sam se našao u potoku, ni kriv, ni dužan je. A predveče baš kada su komarci aktivni, pa sam tako ponovio nešto sa sobom kao uspomenu, trajeće nekoliko dana. Zanimljivo je zaista da kod nekoga, eto tad kad pričamo o tome, ti prolazni reakcije na ujed komarca budu zaista prolazni, traju 2-3 sata, a ima kod onih koji imaju veoma jake alergijske reakcije, pa su ti likovi veoma velike i puni vode kod onih koji imaju te alergijske reakcije. Što se tiče Niša, to sistematsko suzbijanje komaraca se sprovodi sezonski, obično u periodu od maja do septembra ili do oktobra, pri čemu se tokom sezone izvede ukupno 4 do 5 redovnih tretmana, a dinamika i učestalost tretmana zavise od rezultata redovnog monitoringa, brojnosti komaraca, vremenskih prilika, da li su to padavine, vodostaj i temperatura i faze razvoja insekata. U tom nekom larvicidnom periodu, taj preventivni period sprovodi se od proleća, od aprila ili maja, i ponavljaju na tri do četiri nedelje na stajaćim vodama, barama, rečnim priobaljima, kao što su Nišava, Južna Morava, Gabrovačka reka i kanalima, a cilj je sprečavanje razvoja larvi pre nego što postanu odrasli laboratorijski tehničari, da ne kažem insekti. Adulcidni tretmani.

0: suzbijanje odraslih jedinki obavljaju se u razmislu otpor nekoliko nedelja tokom letnjih meseci, to je jun, jul i avgust. A kada se tiče zaraznih bolesti koje prenose u Nišu i okružnim centrima na jugu Srbije, nema zvanično potvrđenih slučajeva obolevanja od ove najčešće groznice zapadnog Nila, ali se vrši monitoring i na malariju i obično to budu ili uvezene groznica zapadnog Nila ili malarija, jer nije posljednji put je u Srbiji, koliko znam i koliko sam došao podataka, 64. zabeležen slučaj i malarije, ali je i ona bila nekog autohtonog porekla, znači i domaći komarci se zaraze i mogu da prenesu ovu zaraznu bolest. Kako je u Novom Sadu kada se tiče komaraca, vi imate dosta stajaćih voda?
1: Da, ima voda. Evo, ja ću samo kratko, nemam šta puno dodati što se tiče borbe i ovih informacija. Ove godine čini se suša je doprinela da ih ima nešto manje, a kako nas obaveštavaju iz najvećeg vojvođanskog preduzeća koje se bavi zaštitom novosadske ciklonizacije koja pokriva veći deo Vojvodine, koriste se novi preparati, apsolutno su bezopasni za ljude, pa se i posle tretmana ne osjeća onaj miris kao nekada, a činjenica je da komaraca ove godine ima ipak manje.
2: Evo, mi putujemo zvukom, komarci malo koriste i autoput, ali evo, mi smo sada zvukom stigli i do Beograda. Praćenjem broja komaraca na teritoriji svih beogradskih opština, kao i suzbijanjem njihovog broja, bavi se sektor za ekologiju i unapređenje životne sredine pri javnom komunalnom preduzeću Gradska čistoća Beograd. Oni svakodnevno prate larve komaraca u skladu sa preporukama Svetske zdravstvene organizacije, ali i odrasle komarce na već pomenutim područjima, dakle oni se prosto razmnožavaju svuda isto u cilju smanjenja rizika od zaražavanja virusa zapadnog Nila. On je potvrđen kod dve osobe ovde u Beogradu. Batut preporučuje mere lične zaštite od uboda komaraca, kao što je upotreba zaštitnih krema i drugih sredstava za sprečavanje uboda, kao i nošenje odeće, dugih rukava i nogavica svetle boje. Toliko iz Beograda, sada slušamo malo muzike.

0: Evo, stigli smo do trenutka kada preporučujemo neke događaje i pričamo o njima, kažemo gde biste možda mogli da odete dok šetate gradom kroz lepe večeri, letnje večeri, pa evo možemo prvo da vidimo šta to ima u Banja Luci.
1: A ako ćemo početi sa šetnjom, evo preporučio bih prvo planinu, jer na Jahorini je u toku festival Termagard, 6 festivalskih dana, mnogo toga će biti ponuđeno u publici, sad na sve to ne čitam, evo samo ću pomenuti večeras, Tihomir Stanić izvodi monodramu Detinarije, tako ako ćete šetati, najbolje priroda, pa onda još i dobra predstava. U Banja Luci, možete posjetiti radionicu Zmijanskog veza, Zmijan je kroz niti i ukuse, u 19 časova u sali Jablan u Narodnoj i Univerzitetskoj biblioteci Republike Srpske. To je radionica koju će voditi Svetlana Marković, koja već godinama uspješno njeguje tradiciju Zmijanskog veza kroz atelje Fotini, koji je osnovala na radionici u biblioteci. Veza, Zmijanski vez oživjeće se uz naravno dijela Petra Kočića, jer sve u Banja Luci ovih dana u znaku Petra Kočića, to je Kočićev zbor. Sve su pripreme za taj zbor u vikend, veliki narodni zbor, ali mnogo događaja je u sedmici iza i sedmici ispred. Danas će, evo da imamo najvu i za jug, u Trebinju početi i peti Trebinje jazz festival, koji će trajati do 29. augusta na nekoliko lokacija u Trebinju. Večeras u 21. čas na crkveni festival otvara Rambo Amadeus Quintet. Sutra u rock baru Underground nastupa nevladina organizacija Vlade Divljana. U Starom gradu u četvrtak naveče Dino and Gru Society, dok će u petak pred publiku u Bašti 74 Irena Blagović i Jazz Friends. Na kraju u subotu u Bašti hotela Platani sviraće Belgrade Dixieland Orkestra i ono što je jako dobro, na sve ove događaje ulaze besplatan. Eto, to je kod mene.
0: Hvala Draško, evo možemo prvo do Novog Sada, a onda polako i do Niša.
2: Da, najprije ćemo otići do Pančeva, u Domu omladine Pančevo. Do subote traje 12. Free Dom Art Festival. Ova prepoznatljiva manifestacija tokom 6 dana donosi 20 različitih događaja. Slikarstvo, muzika, film, književnost i sjajna zabava. Večeras, spoj avanture i filmskog programa. U 18.30 u Narodnoj bašti počinje Potraga za blagom, interaktivna igra namenjena deci uzrasta od 7 do 12 godina, a filmski program večeras počinje 20 časova u Malom klubu, gde će biti prikazan film Fantomska sloboda Luisa Buñuela. Na sve manifestacije i događaje ulaz je besplatan. U Novom Sadu je u toku, a sutra se završava, novi Tvrđava teatar, 13. po redu, po sloganom Idemo dalje, ove godine u dvorištu Akademije umetnosti u Novom Sadu. Ulaz iz Nikolajevske porte. Večeras nas u 8:30 očekuje predstava Kod psihijatra ili Svet je ludnica, nastala pod mentorstvom Vide Ognjenovića u izvođenju studenata druge godine glume

0: Fakulteta savremenih umetnosti. U Somboru, u galeriji Kulturnog centra Laza Kostić bit će svečano otvorena manifestacija Somborski salon 2026. U 19:30, 38 autora sa svojim radovima. Dakle, 14. izdanje Somborskog salona počinje večeras.
1: E, lepo, dobro,
2: mogu li ja?
1: Može, hoćeš Mustafa prvo u Niš ili u neke okolne gradove?
2: Niš, zadržat ću se u Nišu. Kao što sam i najavio negde u pregledu štampe, Međunarodni filmski festival u Nišu bit će održan od 25. to je danas do 30. avgusta, a organizatori su objavili i kompletan program 6 festivalskih dana. Publiku očekuju projekcije domaćih i stranih ostvarenja, veliki broj premijera, filmska muzika i prateći sadržaj na letnjoj pozornici u Niškoj tvrđavi, u bioskopu Vilingrad i na trgu Kralja Milana. Prvog dana, danas, u bioskopu Vilingrad od 18:00 bit će prikazan film Mad Brick, dok je od 19:00 na trgu Kralja Milana najavljen nastup Filharmonije ABBA Symphony. Svečano otvaranje Međunarodnog filmskog festivala zakazano je za 20:30 na letnjoj pozornici u Niškoj tvrđavi, nakon čega će premijerno biti prikazan film Čuvar ikone Svetog Đorđa, a od 22:00 publika će moći da pogleda film Baštovan, dok je ponoćni termin rezervisan za salaš u malom ritmu. A od 18:30 večera su u galeriji Salon 77 otvara se ambijentalna izložba Konvergencija zvezda umetnice Elene Jovanović. Izložba je zamišljena kao suptilan umjetnički gest koji ne teži ispunjavanju prostora, već aktivira prostor pažnjom, svetlom i tišinom, kako kaže umjetnica, a prostor galerije 77 Balibegova džamija je izabrala jer je želela da njeni radovi upotpune, odnosno postanu deo prostora, ne narušavajući njen sakralni duh.
3: Ja sam nekoliko puta posjetila ovaj prostor pošto sam imala prilike posljednjih godina da boravim u Nišu i ono što je meni tu najinteresantnije je njegova arhitektura i taj duh, sakralni duh koji se ipak osjeća, i onda sam htjela da što manje taj prostor opteretim nekim svojim radovima, već sam zamislila jednu prostornu instalaciju koja bi trebalo da izgleda, vidjet ćemo kako će to ići, jel? Kada završimo postavku, kao da je od uvek tu. To će izgledati kao da pripada samom prostoru. One su prozirne, tonirane, ali prozirne. To su jednostavne kompozicije, zvezde su u pitanju. Tako da će dnevna svetlo zapravo igrati veliku ulogu, jer će ih iluminirati i u isto vreme će one, očekujemo da se desi, bacati i svetlosnu projekciju u prostor same džamije. Zašto zvezde? Zbog toga što ipak taj prostor i svi ti sakralni prostori teže nekoj lakoći i nebu, jel?
2: Samo još da dodam da ova neobična satnica otvaranja odstupa od uobičajene letnje prakse u izložbenim prostorima Galerije savremene likovne umetnosti, jer je dnevna svetlost od velike važnosti za ovu postavku, a izložba će biti otvorena do 6. septembra. Ivana, izvoli.
1: Evo jedne nedavno otvorene izložbe u Beogradu u Silosima. Reč je o izložbi fotografija Branislava Brajana Rašića, jednog od naših najpoznatijih muzičkih fotografa. U petak je dakle otvorena ta izložba pod nazivom Pod sjajem zvezda 2026 su susreti generacija u okviru kojih je ova postavka. Ono što možemo još da kažemo jeste da Brajan Rašić ističe da je retrospektiva fotografija zamišljena kao svojevrsna ravnoteža i mesto zajedničkog druženja ljudi različitih starosnih dobi. Njegov inostrani aranžman krasio je naslovne strane listova poput Timesa i Daily Mirrora, a evo šta kaže o ovoj izložbi.
4: Ova moja izložba je nekako čudna, bez obzira što sam ja izabrao i fotke i sve to. Na izložbi se nalaze pre svega mega zvezde, znači od Enog Sinatre, Michael Jacksona, Madone, Gorana Bregovića, pa usuđujem se kažem idola. To su sve ipak veličine koje su nekad bile, nekih nema, neki su još tu, hvala Bogu. S obzirom da je ceo festival ovaj Pod sjajem zvezda koji će da te neke stare, dobre običaje, standarde, dođu deca od 7 do 77. Zaboravljamo to kada ljudi ostare, prosto prestaci da živiš. Međutim, oni još uvek vole i muziku, i fotografiju, i film. To mi je bila neka vodilja, da ovde stavim malo odraslije ljude, da ne kažem starije, ali su u svakom

0: Učuju sve neki carevi, kraljevi, da ne kažem ono u tome što oni rade. Život ne prestaje kad se ode u penziju, da kažem.
1: Pa eto, ako budete šetali kraj reke i kraj Jasilosa, možete posjetiti ovu izložbu do 30. augusta. Stigao je trenutak kada se pozdravljamo i sačekat ćemo za to nekoliko sekundi, a onda se polako, polako rastajemo.

0: U Beogradu je trenutno 21 stepen Celzijusa i evo da čujemo ko je to bio sa nama u Banja Luci i kako je vreme tamo, potom u Novom Sadu i u Nišu.
1: U Banja Luci sa vama bili tonski realizator Ognjen Jotanović, voditelj Draško Ratković. Oblaci su tu, možda bude malo kiše, ugodnih je 16 stepeni.
2: U Novom Sadu je 23 stepena, u Somboru 21, u Zrenjaninu 22. Ja sam Boris Zelenbaba, bio sam sa vama danas, bit ćemo zajedno i sutra. Sa mnom su bili Milica Zilak i Vukašin Mihajlov.
3: Odskočilo je i u Nišu, 22 stepena sa tendencijom rasta, a prijatan dan žele vam Miomir Radojković, Vladimir Jeremić, moje ime je Mustafa Skenderi.
0: Lep dan iz beogradskog studija žele vam Mihajlo Medić, tonski realizator i voditelj Ivana Babić. Do slušanja.
4: Razbudilnik. Jutro i radio su iz iste priče.

0: Za zdravu i izbalansiranu prehranu potrebno je svakodnevno u organizam unositi širok spektar namirnica. Market prehrane Banja Lučke tržnice vam upravo nudi raznovrsnost proizvoda koji su sastavni dio vaših omiljenih jela. Kako bismo vam olakšali nabavku za razne proslave, tu je i kupovina namirnica na beskamatni kredit na 4 rate. Poručenu mezu i kupljeno preko 100 maraka dovozimo na željenu adresu. Market prehrane, tržnica, Banja Luka.
1: Iskoristi ljeto uz dodatnih 10% popusta na sve, baš sve, čak i na već sniženo. Kupi dva ili više artikala i ostvari super uštedu do 23. augusta. Intersport, the heart of sport.
2: Nove pogodnosti čekaju te uz Nestro aplikaciju za mobilne uređaje. Uz povrat sredstava prilikom svake kupovine. Od sada te očekuju i kuponi za popuste od 20 do 50% na odabrani asortiman. A tu je i nova stalna ponuda. Svaka peta kafa gratis. Preuzmi Nestro aplikaciju i budi u toku sa aktuelnim ponudama na Nestro benzinskim stanicama.

Živim u maloj planinskoj varošici. Svi smo u dugovima do grla. Turistička sezona je ravna nuli. Nikog nema, niko ne dolazi. Niko se ni ne najavljuje da će doći. Iznenada u Markov pansion stiže neki stranac i traži apartman. Naravno da ima slobodnih, ima koliko hoćeš. Stranac ostavi 100 evra na recepciji, uzme ključ i ode da ruča i vidi apartman. Marko zgrabi lovu i otrči do mesara da mu vrati dug za nabavljeno meso. Mesar uze pare i ode da vrati dug svom dobavljaču. Ovaj otrči do farme da plati prase seljaku za koje je dugovao još od Božića. Seljak uze lovu i otrči do lokalne ženske koja ga je duže vrijeme zabavljala na kredit. Ženska uleti u Markov pansion da plati dugovanja za sobu još od prošle godine. Marko uze pare, a stranac siđe u tom trenutku i reče da mu se apartman ne sviđa. Ovaj mu vrati njegovih 100 eura i stranac ode. I tako, svi u našem mjestu su zaključili da nije bilo neke velike zarade, ali su bar uspjeli da vrate dugove i da se nekako preživi.

Krenut ćemo iz Banja Luke, pripreme su za Kočićev zbor, a u Banja Luci radionica Zmijanskog veza, Zmijanje kroz niti i ukuse, u 19 časova u sali Jabla Narodne i Univerzitetske biblioteke Republike Srpske. To je radionica koju će voditi Svjetlana Marković. Danas će u Trebinju početi peti Trebinje Jazz Festival. Festival traje do 29. augusta na nekoliko lokacija u Trebinju. Večera su 21 čas na crkvini Rambo Amadeus Quintet. Sutra u Rock Baru Underground nastupa nevladina organizacija Vlade Divljana. U Starom gradu u četvrtak na večer Dino and Groove Society, dok će u petak pred publiku u Bašti 74 Irina Blagović i Jazz Friends. Na kraju festivala u subotu u Bašti Hotela Platan Belgrade Dixieland Orchestra. Večeras u okviru Termag Arta 2026 gluma Tihomir Stanić i monodrama Djetinjarije. Osim časova 36 minuta.

0: Pavel.
1: Ne kaže se to tako, kaže se. Dobro jutro, djeco. Jeste se naspavali?
0: Nisam.
1: Ali vrijeme je za ustajanje.

0: sa grmljavinama, sad te padavine polako zahvataju naš region. Ponegdje na krajnjem zapadu trenutno ima slabe kiše i pljuskova sa grmljavinom, oblačnost polako zahvata većinu krajeva, dok je na jugu i istoku još uvek sunčano i u jednom tim predelima je i znatno toplije, povrne gde i duva umeren povremeno i jak vetar. Dakle, u ovim jutarnjim časovima ova prva tura oblaka sa povremenom kišom i pljuskovima će se premještati preko našeg regiona od zapada ka jugu i istoku. Na svom putu pljuskovi ponegdje mogu biti nešto jači, u smislu kratkotrajnih jačih pljuskova sa grmljavinom i povremeno jakog vetra, ali sve kad se sabere na kraju će to biti zaista mala količina padavina. Već do sredine dana sve će prestati, opet ćemo imati sunčane intervale uz prijatno toplo vreme, ne toliko vruće osim na krajnjem jugu i istoku gde će temperatura biti iznad 32, ponegdje i do 35, a u ostalim krajima uglavnom od nekih 27 do 30, 31. U popodnevnim časovima još jedna tura prolazne kiše od zapada ka istoku. Sve u svemu, u odnosu na prethodni period, danas nešto promjenljivije vreme, povremena kiša, pljuskovi, tako će biti u Banja Luci, a dok mi razgovaramo povremeno jača vetar, koji će sad nakratko biti malo jak, moguće je prolazna i kiša, pljuskovi, neće to dugo trajati, već sredinom dana ponovo suvo sunce, danas temperatura oko 30 stepeni, ako znamo da smo u prethodnom toplom talasu imali često i 38, pa čak i 40 stepeni, ovih 30 zaista zvuče kao neko osveženje. Po podnevnim časovima će ponovo biti uslova za kratko i trenu kišu u Banja Luci. To je to što se tiče padavina u ovoj sedmici, u ovoj turi, od sutra ponovo se vraćamo na sunčano i svakim danom sve toplije vreme, malo slabe kiše sutra popodne, može biti ponegde na planinama. Temperatura brzo raste, maksimalno sutra većini krajeva 30-35-6, a onda nam dolaze četvrtak i petak uz velike vrućine. Petak bi mogao ponegde da ima maksimalnu temperaturu i iznad 40 stepeni.
1: To se već pominje, tih iznad 40 i petak i svi ga čekamo, svi o njemu pričamo. Šta će biti posle petka?
0: Pa posle petka mali pad temperature. Mi smo već navikli u ovom toplotnom talasu da čak i temperaturu od 32 ili 35 posle 40 smatramo osveženjem, tako da i nije to neko pravo osveženje, ali ipak neće biti toliko vruće kao što će biti u četvrtak, a pogotovo u petak. Vikend donosi već nešto malo niže, prijatnije temperature, mada i dalje će u većini krajeva to biti nešto oko ili iznad 30 stepeni. Biće malo prolazne kiše i pljuskova za vikend, ali ništa specijalno i ništa značajno u smislu nekeg ozbiljnije promjene vremena, morat ćemo da se strpimo sigurno do sredine septembra. Neće svakim danom biti podjednako toplo, ipak ćemo imati koliko toliko varijacije, malo niža dnevna temperatura, jutra će ponovo i za vikenda biti ugodenija i svežija, baš kao ova 2-3 dana, ali neko ozbiljno zahlađenje još uvijek je na čekanju. Iako će biti povremenih padavina za vikend i sredinom narodne sedmice, sve je to i dalje u vidu kratkotrajnih prolaznih pljuskova, negde, i dalje će biti pojedini krajeva gde uopšte neće biti padavina, lokalno može biti negde jači pljuskov, ali sve kad se sabere, sušno, veoma toplo vreme se nastavlja.
1: Hvala Milice. Eto, čuli ste prognozu za danas, za naredne dane, pa eto i do polovine narednog mjeseca, otprilike 8 minuta do 9 časova, ovdje je kraj Razbudnika, sa vama su jutros bili tonski realizator Ognjen Jutanović. Vijesti novosti je pripremila Gostimir Keskić, muziku odabrao Igor Divljak, ja sam Draško Ratković, svako dobro vam želim, do sutra, do 6.
2: Aforizam?
3: Aforizam?
4: Aforizam dana!
5: Više je mućaka među ljudima nego među jajima.

0: Dan odbojkašice Srbije pobjedile su Bugarsku, sinoć sa 3-0. Po setovima je bilo 25-18, 25-14 i 25-20. Srbija zadržala maksimalan učinak, tri pobjede iz tri meča i prije početka šampionata Zoran Terzić, selektor Srbije, govorio osim njegovog tima da su favoriti za osvajanje titule Turska i Italija. Za sada sve ide po planu. U grupnoj fazi čućemo Vanju Ivanović, odbojkašicu Srbije.
1: Pa svakako mislim da je rezultat očekivan. Možda nam je malo popustila koncentracija u ovom trećem setu, ali svakako je to završeno 3-0 u našu korist. Naravno, treba da popravimo dosta stvari i da se ne opuštamo toliko u ovakvim utakmicama, jer sve ove utakmice u našoj grupi su nekako ipak malo lakše, imamo prostora do nekih bitnijih utakmica koje se igraju na ispadanje, tako da morat ćemo da poradimo na još dosta stvari. Možda je da bilo par nekih, da kažem, gluposti, ali trudile smo se, naravno nikad uvek može bolje.
0: A u tom trećem setu Zoran Terzić iz igre je izveo kapitena Maju Ognjenović i najbolju odbojkašicu svijeta Bilećanku Tijanu Bošković, pružio šansu mlađim igračicama. Evo šta je selektor Srbije rekao nakon duela s Bugarskom.
2: Ne verujem da je nešto značilo u ovakvoj utakmici, jer prvo vidljivo je bilo od početka da ne ulazimo punom snagom, što je normalno na kraju krajeva za ovakve utakmice. Ali opet smo odigrali ta neka, mogu kažem, možda prva dva seta korektno, dovoljno dobro. Da bi onda u posljednjem setu, naravno izlaskom Maje, a pre svega Tijane, došlo do puno nekih problema i gluposti koje smo pravili, pre svega mi. Ali dobro, ajde, to je da kažemo, ajde, na neiskustvo. Ne mogu kažem mladost, pošto nisu one baš toliko mlade, ali dobro. Važno da su sve zdrave, važno da su te utakmice, evo već treće je prošlo, smo pobedili, a za dalje ćemo se vidjeti.
0: Nas je na evropskom šampionatu za odbojkašice Srbije slobodan dan, a nastavljaju takmičenje u grupi duelom protiv Grčke od 19 časova, dan kasnije na rasporedu i duel s Litvanijom. Četiri najbolje selekcije i svake od četiri grupa nastavit će takmičenje u nokaut fazi. U fudbalskoj ligi šampiona večeras tri revanš utakmice za plasman u grupnu fazu, dakle tri revanša play-offa. Od 18:45 ekipa Sabah Bakua iz Azerbejdžana dočekuje Hapoel Berševu, a Izraelici imaju prednost od 2-1 iz prve utakmice. Bodoglimt će biti domaćin timu Nec Nijmegen iz Holandije, a norveški tim je slavio u prvoj utakmici sa 3-1. Celtic, koji ima prednost od 3-0, gostuje u Austriji kod ekipe Laska. Ova dva meča igraju se od 21 čas. A nakon drame u fudbalskom klubu Partizan i novog poraza ovaj put od ekipe Mladosti u Lučanima, znamo da je Saša Ilić podnio usmenu ostavku upravnom odboru kluba, koji članovi, dakle, uslovare zaključak kompletnog upravnog odbora je da Saša Ilić treba bar do revanša sa Hetafeom da ostane na klupi crno-bijelih. Ovaj put su se oglasili organizovani navijači Partizana sa južne tribine, poznati kao grobari, saopštenjem, i to uoči revanša protiv Hetafea, i poručili da ne prihvataju najavljene ostavke rukovodstva kluba u slučaju neuspeha Partizana u play-offu za Ligu konferencija. Navijači su podržali upravu i sportski sektor, ističući finansijsku konsolidaciju, smanjenje dugovanja i uređenje poslovanja kao osnovu oporavka kluba. Istovremeno su pozvali na prekid međusobnih sukoba i jedinstvo, ocjenjujući da se Partizan nalazi u izuzetno teškoj situaciji. Navijači su pozvali da u četvrtak od 21 čas ispune stadion u Humskoj i pruže podršku ekipi protiv Hetafea.

Još za kraj informacija iz tenisa, Novak Đoković i Arina Sabalenka dobili su novog rivala na US Openu, pošto su se Francis Tiafoe i Leila Fernandez povukli. Pomenuti par povukao se iz takmičenja zbog povrede Tiafoe, organizatori US Opena odmah su reagovali i odredili novog protivnika. Novak i Arina igraće protiv Katarine Sinjakove i Henrija Patena, iskusni dubl igrača koji godinama stvaraju dobre rezultate u toj konkurenciji. Oni su bez problema na startu savladali Tatjanu Mariju i Valentana Vašeroa, a onda su bez izgubljenog seta izbacili Peyton Stearns i Kristijana Harrisona. Biće teško za Novaka i Arinu da napravi dobar rezultat na ovom polju, a pobjeda bi zaista bila i vid prilično velikog iznenađenja. Ovaj meč na programu je od 17 časova. Toliko, poštovani slušalci, za sada iz sporta ostanite uz program Radija Republike Srpske.

0: prioritet.
1: Čestitam predstavnicima ovih lokalnih zajednica koje su išle u korak sa rješenjem ovako značajnog problema. Vidimo šta se dešava kada je u pitanju vodosnabdjevanje i generalno kada je u pitanju kanalizaciona mreža u našim lokalnim zajednicama i koliko je to potrebno. Sve lokalne zajednice koje su aplicirale su odobrene. Ima i onih koji u ovom momentu nisu imale potrebu, ali takvih je veoma malo. Ono što bih ovdje želio napomenuti je koliki je značaj svega onog što smo pričali i što se dešava u Republici Srpskoj. I ovo će, imajući u vidu spremnost koja već postoji u realizaciji ovog projekta, povećati ovaj investicioni ciklus u Republici Srpskoj. Pod broj dva, kada je u pitanju zdravlje građana, generalno, voda je nešto što je veoma, veoma bitno u tom smislu riječi, a onda naravno i za jedan standard, isto tako standard života, isto tako kada je u pitanju kanalizacija, da ne govorim koliko je s aspekta infrastrukture i svega onog što treba jedan grad da, ili lokalna zajednica da ima izgrađeno, a na drugoj strani ovdje se radi o grant sredstvima. Ovo je potpisano, da tako kažem, davno, ali sve ono što je Republika Srpska na međunarodnom planu učinila u posljednjih nekoliko mjeseci, da ne kažem godinu dana, dovodi do toga da se niz projekata otvara pod izuzetno povoljnim uslovima. Prošle sedmice kada smo ovdje razgovarali smo o kreditnom zaduženju koje je preko 27 godina, mislim, sa grace periodom od 7 godina, sa kamatnom stopom koja podrazumijeva isključivo Euroribor. Danas pričamo o grant sredstvima. Ovo su sve stvari koje doprinose kumulativno sa aspekta lokalne zajednice i građana Republike Srpske, je s jednim izuzetno velikim brojem građana, 165.000 ljudi koji će imati kvalitetniju uslugu, bolje uslove života, bolju zdravstvenu zaštitu kada je u pitanju mogućnost bilo kakve problematizacije u smislu vode i kanalizacije, do svega onoga što se radi kroz projekte i javne investicije vlade Republike Srpske. Republika Srpska je uistinu jedno veliko gradilište.
0: Projekat predstavlja nastavak prve faze projekta vodovodi i kanalizacija u Republici Srpskoj koji je započet 2011. godine.

0: Quito, capital, Chañarmullo y Pituí, luchando y defendiéndonos con todo el dolor del mundo. Acá estamos, no estamos solos. Acá estamos, no estamos solos, no estamos solos. Agua que mata la muerte no se compra con nada.
1: Predstavnici Privredne komore Republike Srpske, Područne privredne komore Banja Luka i Područne komore samostalnih preduzetnika Banja Luka potpisali su inicijativu za uspostavljanje programa podrške preduzetništvu žena i mladih u Republici Srpskoj. Cilj inicijative je da se ženama i mladima olakša pokretanje vlastitog biznisa, ali i pruži dodatna podrška

0: njegovom razvoju i unapređenju. Opširnije Božidar Kakuvalja Bašić.
1: Inicijativa je rezultat zajedničkog rada privrednih komora, institucija i poslovne zajednice sa ciljem stvaranja boljih uslova za razvoj ženskog i omladinskog preduzetništva. Predsjednica Zanatsko-preduzetničke komore regije Banja Luka, Žana Arsić, istakla je da preduzetnice čine između 33 i 35% svih registrovanih preduzetnika u Republici Srpskoj, odnosno oko trećinu preduzetničkog sektora.
2: Jedino mi u regionu nemamo nikakve specifične programe podrške preduzetništvu žena i preduzetništvu mladih. Zato smo odlučili da uputimo ovu zajedničku inicijativu prema vladi Republike Srpske. Tako da u nekom sljedećem periodu očekujemo da i Ministarstvo privrede sazove radnu grupu koja je zaslužna za razvoj strategije ženskog preduzetništva u narednom periodu.
1: Predsjednik područne privredne komore Banja Luka Stanislav Čađo rekao je da su preduzetnice već stekle značajno iskustvo, imaju dobre ideje i potencijal za dalji razvoj, što, kako je naveo, potvrđuje i današnja inicijativa.
3: Područna privredna komora snažno podržava ovaj savjet. Ono što je posebno važno i što mi je posebno drago da je komora upravo bila ono što jeste i njena osnovna i zadaća i cilj da bude ne samo inicijator ili pokretač, već i ozbiljan most između privrednika i institucija.
1: U okviru Privredne komore Republike Srpske već 10 godina djeluje Savjet za preduzetništvo žena, kroz koji je do sada podržano više od 100 preduzetnica, istakao je predsjednik komore Goran Račić.
4: Nama je stalo da obezbedimo što veći front koji bi nama dao podršku da u razgovorima sa vladom Republike Srpske i drugim institucijama obezbedimo što kvalitetniju podršku i što kvalitetniji pristup razvoju preduzetništva žena u Republici Srpskoj. Stalo nam je i da kroz programe podrške za uvođenje novih tehnologija također obezbedi jedna posebna linija koja bi pratila i omogućavala da žene koje investiraju imaju povoljne poticajne mjere i druge strane da pokušamo kroz određene programe da obezbedimo i povrat određenog dijela poreza i doprinosa koji bi išao u funkciju daljeg unapređenja i razvoja njihovog biznisa.
1: Iz Privredne komore Republike Srpske poručeno je da će u narednom periodu posebna pažnja biti posvećena razvoju ženskog preduzetništva i stvaranju boljih uslova za poslovanje preduzetnica.

0: znači digitalno, sa digitalnog aspekta.
1: U projektu učestvuju Prijedorska mašinska škola koja bi trebalo da provede obuku za CNC operatere, Zavod za zapošljavanje Republike Srpske, Unija poslodavaca i resorno ministarstvo.

0: Ne moramo daleko tražiti primjer, tu je Kosovo. Oni su ga rado priznali, kaže Medvedev. Dodaje da razlike između događaja u tom srpskom regionu i katastrofe u Abhaziji i Južnoj Osetiji, koje kolektivni zapad nije priznao, sasvim su očigledne svakom razumnom čovjeku.
1: Američki ministar odbrane Pete Hegseth izjavio je da administracija Donalda Trumpa ne isključuje upotrebu vojne sile protiv Irana, iako zvanični Washington pokreće ekonomski rat D protiv Teherana.
0: On je naveo da veći ekonomski pritisak samo osigurava da jedini izbor koji Iran zaista ima jeste da dođe za pregovarački sto i razgovara o svom nuklearnom programu. Iz Irana poručuju da su potpuno spremni za sankcije koje će rezultirati, kako su naveli, još jednim porazom Vašingtona. Pakistan i Iran razgovaraju o obnavljanju ranije potpisanog memoranduma o razumijevanju između Irana i Sjedinjenih Država kako bi se pomoglo u rješavanju sukoba. Iz Pakistana su naveli da je sa iranskim zvaničnicima postignut značajan napredak i da je sastanak završen na pozitivnoj noti.
1: Odbojkašice Srbije pobjedile su Bugarsku na evropskom prvenstvu. Večeras ćemo saznati tri ekipe učesnike fudbalske lige šampiona. Opširnije Aleksandra Perić.
2: Odbojkašice Srbije ostvarile su i treću pobjedu na evropskom šampionatu. Opravdale su ulogu favorita protiv Bugarske i slavile sa maksimalnih 3-0. Po setovima je bilo 25-18, 25-14 i 25-20. Odbojkašica Srbije Vanja Ivanović.
3: Pa svakako mislim da je rezultat očekivan. Možda nam je malo popustila koncentracija u ovom trećem setu, ali svakako je to završeno 3-0 u našu korist. Naravno, treba da popravimo dosta stvari i da se ne opuštamo toliko ovakvim utakmicama, jer sve ove utakmice u našoj grupi su nekako ipak malo lakše, imamo prostora do nekih bitnijih utakmica koje se igraju na ispadanje.
2: Srbija će naredni meč igrati sutra od 19 časova protiv Grčke. Plasman u osminu finala obezbjedit će po četiri najbolje reprezentacije svake grupe, a dalje se igra na ispadanje po nokaut sistemu. U fudbalskoj ligi šampiona večeras će biti odigrane tri revanš utakmice za plasman u grupnu fazu. Od 18:45 ekipa Sabah Bakua iz Azerbejdžana dočekuje Hapoel Berševu, a Izraelci imaju prednost od 2-1 iz prve utakmice. Bodo Glimt dočekuje Necne Meigen iz Holandije, a norveški tim je slavio u prvoj utakmici sa 3-1. Ekipa Celtika, koja ima prednost od 3-0, gostuje u Austriji kod tima Laska. Ova dva revanša igraju se od 21 čas.
1: Sušni period bez kiše danas je nakratko prekinut, što je donijelo nešto prijatniju temperaturu. Više podataka o vremenu saznaćemo od Milice Đorđević. Dobar dan.
4: Dobar dan, pozdravam svima koji nas slušaju. Dobro ste uvod dali, iako su padavine bile veoma slabe i kratkotrajne, pojede je bilo malo jačih pljuskova uz jak veter, ipak je suve prolazne padavine donele malo olakšanje što se tiče temperature. Prema što su počele kratkotrajne padavine na istoku, bilo je tamo još uvijek veoma toplo, s temperaturu iznad 30 stepeni kao i u Hercegovini, ali trenutno, osim na krajnjem jugu, temperature su sasvim ugodnije. Trenutno je promjenljivo oblačno uz kraće sunčane intervale, padavine slabih ima samo ponegdje, uglavnom na krajnjem istoku i krajnjem zapadu, a najviše sunčanog vremena ima u Hercegovini. Trenutno Mrkonjić ima 19 stepeni, Ham Pjesak 20, u Banja Luci samo 21, toliko ima i Ribnik, 24 Doboj, 25 Višegrad Foča, 27 Bileća Srebrenica i Trebinje 31 stepen. Do kraja dana ostaje slično, promjenljivo oblačno vreme u sunčane intervale i kratko trenu slabu kišu u popodnevnim satima, koje će se ponovo premještati pravac zapad ka severu i istoku. Na krajnjem jugu Hercegovine ostaje najtoplije uz najviše sunca, maksimalna temperatura na jugu i do 35 stepeni, u ostalim krajima ipak danas niža temperatura, uglavnom 25 do 31. Što se tiče Banja Luke, posle dugog sušnog i veoma toplog perioda, jutro smo imali prolaznu kišu i pljuskove sa grmljavinom, samim tim je svežije, sredinom dana suho, sunčani intervali, popodne može biti još malo kišu u Banja Luci, ali padavine koje se očekuju popodne časom će biti veoma slabe i povremene. Maksimalna temperatura posle 31 dana za redom će danas najvjerojatnije biti ispod 30 stepeni, uglavnom danas do 28.
1: Slušali ste podnevne novosti, podsjećamo na važnije vijesti.

0: izvođače.
1: Jeste, jeste, da se malo podrobnije informišete.
0: Tako je, a informacije o kupovini ulaznica.
1: Jeste, ove ulaznice je moguće kupiti online. Kad budete na našem sajtu, ima malo dugmence kupi kartu, da. Ovaj, pa će vas to povući na, zapravo na sajt ovoga platformu GigsTixa, gdje je moguće kupovina online, a GigsTix ima i svoja prodajna mjesta, to su uglavnom pošte srpske, tako da za Banja Luku konkretno to je glavna pošta i pošta kod zgrade vlade, a za ove druge gradove ja vas molim da se informišete dodatno, nisam stigla da se pozabavim svime.
0: Još jednom hvala puno za odvojeno vrijeme za program Radija Republike Srpske, za emisiju U ritmu dana. Mi vam želimo mnogo sreće na festivalu koji će biti od 4. do 6. septembra u Banja Luci.
1: Hvala vama puno na pozivu i na ukazanoj prilici.

0: 14 je časova i 6 minuta. Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Dobrodošli na još jedno druženje u emisiji Narodne muzike Svilen konac. I sadržaja izdvajamo. Od nas ćete saznati šta znači pojam obročište. Govorit ćemo i o čulu ukusa. Slušat ćete najnovije narodne umotvorene, aforizme i humor iz Vrkove radionice. Ukoliko mislite da smo zaboravili pripremiti 30 narodnih pjesama, varate se. Etonski realizator je Davor Bilić, vaš domaćin u studiju je Daniel Šarić. Dobro nam došli.
1: Dragi slušalci, ne propustite sjajnu akciju u Prizmi. Kupite jedan paket traka za mjerenje šećera u krvi, a drugi dobija

te uz čak 50% popusta. Idealna prilika da obnovite zalihe i uštedite. Za više informacija pozovite Prizmu na 051 212 437.

0: Najnovije podatke o vremenu reći će vam dežurni meteorolog Milica Đorđević.
1: Sredinom dana je bilo promenljivo oblačno i svežije nego prethodnih dana, uglavnom bez vrućine. Slaba kiša ponegde padala na zapad. Na jugu i danas bilo sunčano i veoma toplo. U 14 časova najsveži Merkonjić grad 20 stepeni, 21 su imeli Kneževo i Šipo, 22 Prijedoro, Ribnik, 23 Banja Luka, Mrakovica, 25 Sokolac, Han Pjesak, 26 Kalenovik, 27 Doboj, Srbac, 28 Gacko, 29 Zvornik, 30 Bijeljina, Srebrenica, 31 Višegrad, Rudo, Bileće, 32 i danas najtopli Trebinje 34 stepena. Danas osveženje, pogotovo ako poredimo sa prethodnim veoma toplim periodom, uz promenljivu oblačenost i povremenu kratkotrajnu kišu koja će se tokom popodna premještati od zapada ka istoku. Sveukupno očekuje se mala količina padavina. Na jugu pretežno sunčano i veoma toplo, kratkotrajni pljuskovi su mogući samo ponegde. Maksimalna temperatura danas nešto niža, pogotovo na severu i zapadu zbog više oblaka i povremene kiše od 24 pa sve do 33 koliko će biti na istoku, na jugu i dalje dosta toplo, oko 35 stepeni. U Banja Luci danas prijatno toplo, ali ipak dosta sveži u odnosu na prethodni veoma topli period. Suvo sredinom dana, uz kraće sunčane periode, a popodne ponovo moguća slaba kratkotrajna kiša. Maksimalna temperatura danas do 27 stepeni. Sunčano i svakim danom sve toplije vreme se nastavlja od sutra. Sutra ujutru nešto oblačnije, zatim pretežno sunčano, popodne od jugozapada ka istoku razvoj oblaka koji samo ponegde uglavnom brdsko-planinskim predelima mogu donati kratkotrajnu kišu. Maksimalna temperatura od 28 do 33, na jugu dalje toplije 35, u višim krajima oko 24. I u Banja Luci slično vreme sunčano i toplije, maksimalna temperatura do 32.

Nastavlja se porast temperature, u četvrtak maksimalno 33 do 38, a u petak velika vrućina. Maksimalna temperatura u petak 35 do 41, ponegde može biti čak i malo toplije. U drugom dijelu dana u petak će duvati umeren povremeno i jak jugozapadni i zapadni vetar koji će dodatno podizati temperaturu. U subotu u prvom dijelu dana i dalje veoma toplo, sunčano, a popodne oblačenje od zapada koje donosi povremenu kišu i pljuskove sa grmljevinom, nije isključena pojava lokalnih nepogoda. Iako će temperatura biti malo niža nego u petak, i u subotu će biti veoma toplo, od 32 na zapadu do 38 koliko će biti na istoku i ponegdje na jugu, višim krajima od 28 stepeni.

0: Fajront. Nema tajne večere, neka vas to ne buni. Uveliko su počeli da vam stižu računi.
1: Popuštanje. Ne vrijede želje puste, ni mišljenje kruto. Jer kada svi popuste, svuda je zategnuto.

znaju oni nikad da se slože ko koliko krade. Ne prašta im Bože, jer znaju šta rade.

0: 15. časova i 48 minuta, cijeni slušalci, na kraju smo još jednog izdanja emisije Narodne muzike, Svilen konac. Preostalo je da vas pozdravi ekipa u sastavu tonski realizator Davor Bilić, vaš domaćin u studiju Daniel Šarić. Poželjit ćemo vam da ugodno provedete dan na talasima Radija Republike Srpske, naravno, i da nam se vratite sutra u 14 časova i 5 minuta. Svako vam dobro!
1: Radio Republike Srpske.

sada u provinciju, a mi klinci i derani svi te gledali i želeli. A mi klinci i derani svi te gledali i želeli. Niko nije mogao da veruje, pa ni ja, ni ti, da će ispred naših kuća zaigrati svatovi.

0: Intersport. Iskoristi ljeto uz dodatnih 10% popusta na sve, baš sve, čak i na već sniženo. Kupi dva ili više artikala i ostvari super uštedu do 23. augusta. Intersport, the heart of sport.
1: Radio Republike Srpske.

0: Austriji.
1: Vuk Nišević.
0: Bavim se fudbalom i imam 8 godina. Ovdje mogu svačega da se igram što tamo nisam mogao. Imam puno životinja sa koje hranim gotovo svaki dan.
1: Dragana Nišević, vlasnica je krojačkog preduzeća, a Bojan, koji je elektroinženjer preduzeća iz oblasti informacionih tehnologija. Bojan Nišević.
2: Zaključili smo da je finansijski bolje da smo ovdje, konkretno porezi na prihod su znatno manji. Ovdje u Republici Srpskoj imamo porez na prihod 10%, gdje u Austriji kreće progresivna porezka stopa sa 43% pa naviše.
1: Bojan kaže da je zahvaljujući predstavništvu Srpske u Beču dobio neke od najvećih klijenata. Predstavništvo djeluje u okviru Ministarstva za evropske integracije i međunarodnu saradnju. Zlatan Klokić, ministar za evropske integracije i međunarodnu saradnju Republike Srpske.
3: Ono što institucije rade jeste da podrže određene projekte koji mještani ovog sela žele, a to je prije svega rekonstrukcija područne škole, izgradnja rasvjete koja je neophodna za ovaj zaseok, odnosno za ovo selo, i izgradnja infrastrukture koja je neophodna za funkcionisanje njihovog domaćinstva, ne samo njihovog, nego i kompletnog sela.
1: Iako ne postoji zvanična statistika o broju povratnika iz inostranstva u Srpsku, ministar Klokić kaže da je prošle godine u škole upisano 260 djece iz porodica koje su se vratile iz inostranstva.
4: Kultura na crkveni u Trebinju Rambo Amadeus Quintet večeras u 21 čas otvorit će peti Trebinje Jazz Festival. Festival će trajati do 29. augusta. Organizator festivala je Kulturni centar Trebinje. Ostalo iz kulture, Gordana Prtina.
5: Trebinje Jazz Festival biće održan na nekoliko lokacija u ovom gradu. Miljan Vuković, direktor Kulturnog centra Trebinje.
6: Čitav taj festival je zamišljen kao jedna vrsta posebnog paketa ili simbioze između muzike i lokacija koje su kulturno-istorijsko blago Trebinja, i na taj način smo napravili jednu vrstu neponovljivog jazz festivala.
5: Festival će otvoriti Rambo Amadeus. Drugo veče u rock baru Underground nastupit će nevladina organizacija Vlade Divljana. U Starom gradu će u četvrtak nastupiti Dino and the Groove Society, dok će u petak pred publiku u Bašti 74 pjevati Irena Blagojević i Jazz Friends. Ulaz na sve koncerte je besplatan. Miljan Vuković, direktor Kulturnog centra Trebinje.
6: Sve je besplatno zahvaljujući Ministarstvu prosvete, kulture i gradu Trebinju. Mi petu godinu za redom imamo jednu vrstu privilegije da prisustvujemo svim koncertima bez plaćanja ulaza.
5: Trebinjski jazz festival u subotu u Bašti hotela Platani zatvorit će Belgrade Dixieland Orkestra.
4: Vlada Republike Srpske i Ministarstvo porodice, omladine i sporta pokrenuli su projekat Sigurni sportski koraci u školi, kojim će biti obuhvaćeno 187 osnovnih škola u Republici Srpskoj i učenici od 1. do 5. razreda. Opširnije Aleksandra Perić.
7: Cilj projekta Sigurni sportski koraci u školi, kojim će biti obuhvaćeno 187 osnovnih škola u Republici Srpskoj, je da se djeci od najranijeg uzrasta obezbijede bolji uslovi za fizičku aktivnost, pravilan motorički razvoj i usvajanje zdravih životnih navika, a ne da se od svakog djeteta napravi vrhunski sportista. Pomoćnik ministra porodice, omladine i sporta Danijela Ćapin.
8: Ovo nije još jedan sportski projekat, ovo je zapravo stvaranje uslova našoj djeci od najranijeg uzrasta da mogu pravilno da treniraju, da budu aktivni i da zavole sport. Vlada Republike Srpske je za ovaj projekat obezbijedila sportsku opremu za sve osnovne škole u Republici Srpskoj, u pitanju je njih 187, čime smo jasno pokazali da mi ne govorimo samo o planovima i idejama, nego da govorimo o konkretnoj podršci i o konkretnim stvaranjima uslova, boljih uslova u školama u Republici Srpskoj.
7: Za sve osnovne škole u Srpskoj obezbeđena je sportska oprema, a za realizaciju projekta izdvojeno je 200.000 konvertibilnih maraka. Oprema će biti korišćena za postavljanje poligona tokom časova fizičkog vaspitanja, ali i za organizovanje besplatnih škola sporta. Za realizaciju projekta bit će pripremljene i brošure za učitelje i učiteljice sa detaljnim uputstvima za pripremu časa, postavljanje poligona, zagrijavanje, glavni dio i završetak časa. Planirana je i saradnja sa Republičkim pedagoškim zavodom, kao i organizacija edukativnih seminara.

kulturni sportski koraci u školi. Dakle, ovo su priče koje smo izdvojili za ovaj dio programa, tačnije u mozaiku Radija Republike Srpske. 18 časova i 9 minuta, evo još muzike. Dobrodošli na talase Radija Republike Srpske.

0: njegovu tradiciju i simboliku. Biće to veče posvećeno Zmijanskom vezu kroz pripovjetke sa osvrtom na simboliku veza u književnosti. Od sredine 19. vijeka do danas Zmijanski vez zadržao je svoju prepoznatljivu ornamentalnu formu. Odlikuju ga specifičan način izrade, tamnoplava boja i tradicionalne tehnike veza. Zmijanski vez uvršten je na reprezentativnu UNESCO-vu listu nematerijalnog kulturnog nasljeđa i tako je postao svjetsko dobro. A peti Trebinje jazz festival večeras će otvoriti Rambo Amadeus Quintet. Festival će trajati do 29. augusta, a organizator festivala je Kulturni centar Trebinje. Pripremila Gordana Partina.
1: Trebinje jazz festival biće održan na nekoliko lokacija u ovom gradu. Miljan Vuković, direktor Kulturnog centra Trebinje.
2: Čitav taj festival je zamišljen kao jedna vrsta posebnog paketa ili simbioze između muzike i lokacija koje su kulturno-istorijsko blago Trebinja, i na taj način smo onako napravili jednu vrstu neponovljivog jazz festivala.
1: Festival će otvoriti Rambo Amadeus. Drugo veče u rock baru Underground nastupit će nevladina organizacija Vlade Divljana. U Starom gradu će u četvrtak nastupiti Dino and the Groove Society, dok će u petak pred publiku u Bašti 74 pjevati Irena Blagojević i Jazz Friends. Ulaz na sve koncerte je besplatan. Miljan Vuković, direktor Kulturnog centra Trebinje.
2: Sve je besplatno zahvaljujući Ministarstvu prosvete, kulture i gradu Trebinju. Mi petu godinu zaredom imamo jednu vrstu privilegije da prisustvujemo svim koncertima bez plaćanja ulaza.
1: Trebinjski jazz festival u subotu u Bašti hotela Platani zatvorit će Belgrade Dixieland Orkestra.

sam zapravo ja. Imam čarobnu oazu sred pustinje u kojoj vrlo nikad ne presušuje, al broj sunčanih dana premašuje.

bez obzira da li ono živi u velikom gradu ili nekoj manjoj lokalnoj zajednici u Republici Srpskoj. I evo, ovaj projekat zaista ne smatramo kao neki trošak, ili ovo je jedno ulaganje u razvoj djece, u zdravlje naše djece i na kraju krajeva u budućnost naše Republike Srpske.

Između tvojih očiju postoji prozor skriveni, kroz njega sad proviri ti, reci mi što vidiš.

kad je sanja, dok zagrlja tješi, svaka žena je sama. Ponesi što možeš, ponijeti sa sobom, sve ostalo pusti. Kad kažeš s Bogom, sreća prati hrabre, hrabre prati sreća, od svega što prijeti, tvoja ljubav je veća.

200.000 konvertibilnih maraka. Oprema će biti korišćena za postavljanje poligona tokom časova fizičkog vaspitanja, ali i za organizovanje besplatnih škola sporta. Za realizaciju projekta biće pripremljene i brošure za učitelje i učiteljice sa detaljnim uputstvima za pripremu časa, postavljanje poligona, zagrijavanje, glavni dio i završetak časa. Planirana je i saradnja sa Republičkim pedagoškim zavodom, kao i organizacijom

0: prisjetnica.
1: Krsna slava dinastije Petrovića, koji su Crnom Gorom vladali 220 godina, Đurđevdan je. Kao što se zna, slavi se 6. maja i Petrovići su to pretvorili bili u državni praznik, naročito u vrijeme knjaza, potom kralja Nikole, koji je vladao bezmalo 60 godina, tačnije 59 godina. I tog dana na čuvenom stadionu na Cetinju svake godine održavao se viteški turnir drugog dana slave, na kome su učestvovali najbolji sportisti Crne Gore, sedam nahija i brda, a od Berlinskog kongresa 1878. godine, kad je pripojena stari dio Hercegovine i ostala plemena, starohercegovačka, nikšićka, durmitorska. Takmičili su se u svim viteškim disciplinama, ali i u nadmetanju, kao što su bacanje kamena s ramena, koplja, skoka u dalj, trčanja, onom atletskom stazom oko stadiona, a na tribini su bili gospodar knjaz Nikola, uvijek prisutan u počasnoj loži, zajedno sa glavarima i sa velikim junacima, veteranima, koje je to on udostojio da ih pozove tog dana da budu pored njega u svečanoj loži. Jedan od njih tog Đurđevdana, negdje pred kraj 19. vijeka, bio je i poznati junak Novak Ramov, Novak Kovačević, jedan od veterana koji imao tog dana 67 godina, od veterana i junaka čuvenih bojeva, kao što su bitka na Carevom Lazu, na Vučijem Dolu, gdje je sticao slavu Novak Ramov, gdje se istakao velikim podvizima, dobio najveća priznanja, medalje i odličja koje su se dodjeljivala u Crnoj Gori. Eto, dočekao je i starost, ali je imao težak problem. Napala ga je katarakta i nije ništa vidio. Nije vidio ništa ni na dva metra, tako kažu. A Nikola, gospodar Nikola Petrović, volio je da se življava nad svojim okruženjem, pa je negdje uoči tog turnira na Obilića Poljani na stadionu nagovorio publiku, dio publike, da skandira ime Novakovo i da ga proziva da on gađa kroz prsten jabuku sa 100 koraka, da iz džefardara svoga, s kojim je sedio zajedno na počasnoj tribini, da on gađa, eto, i da pokaže kakav je strelac. I kad je došla ta disciplina na red i kad su to obavili oni koji su bili u zvaničnom protokolu takmičenja, onda je publika počela da skandira: oćemo Novaka, oćemo Novaka Ramova. Gospodar ga gleda, Novak na mukama, knjaz Nikola mu kaže: Novače, morat ćeš, Noko, kako ga je zvao, morat ćeš, Bogu mi kaže, sići dolje na stazu i gađati, kaže, kroz prsten jabuku sa 100 koraka, 100 metara. Novak kaže: gospodare, ja ne viđu ni tebe, a kamoli prsten i jabuku. Kaže: moraš, Noko, ovo je volja narodna, pa se snađi kako znaš i umiješ. Novak nema kud, sa džefardarom ode i spusti se na atletsku stazu. Utiša se stadion, Novak krene prema prstenu i jabuci. Znači, to je nekakva alka na nekakvom metalnom postolju, iza nje je jabuka. Kad je došao na metar i po, odakle je vidio i prsten i iza njega jabuku, uz strašno negodovanje publike, zvižduke, Novak ih je gestom, podigavši ruku, zamolio za malo tišine. Ovi nezadovoljnici su se smirili i Novak se obratio publici, ali tek pošto je sa metar i po kroz onaj prsten iz džefardara raznio onu jabuku. A onda je svima na stadionu, kad su se utišali, rekao otprilike ovako: braćo, kaže, u svoje vrijeme, dok sam vojevao i vidio, ja nikada sa većeg rastojanja od ovoga nisam ubio Turčina, i to uvijek s čelaka.

Sula nema kud, ustane i krene oko ta dva okrugla stola, obilazi, gleda, zagleda jedno jagnje, drugo jagnje, drži onaj veliki oštri nož, onu veliku viljušku, srebrnu ili zlatnu, onda ih poturi, odloži ih, pa priđe jednom jagnjetu, pa dva prsta mu pozadi, ispod repa, uvali, pa onda to oliže, pa se onako nagne, kaže, e gospodaru, ja uradi što sam uradio, a sad ti to isto uradi meni. I eto, Nikola nije imao kud, nije to uradio, što je Sula uradio jagnjadima, ali mu je oprostio život i Sula se zdrav i veseo, ali penzionisan za svakda, tako spasio surovosti gospodara Crne Gore Nikole Petrovića, napustio dvor i otišao u anonimnost što se tiče društvenog života, a u legendu i ovog vremena u Crnoj Gori kad se prepričavaju anegdote vezane za njegovu lucidnost i za njegovu dovitljivost.

me je vidio onako da sam upao sa onog snijega avgustovskog. Ustao je, prekrstio se i rekao: dobrodošao, blago meni, spasio si mi život, rekao je on došljaku Luki. Luka je tu pao, valjda iznuren, iscrpljen posle toliko dana bježanja od zasjeda žandarmskih, a naročito iscrpljen od tog snijega i od tog nevremena neočekivanog. Toliko se bio smrzao da su mu oba brka otpala, tu pored ognjišta, zaleđena dva brka. A čovjek koji ga je primio, domaćin, trljao ga je rakijom, masirao i polako se vraćao život, odmakao ga je od vatre da se ne desi još gore od te nagle topline i vrućine, i onako ga masirao i stalno je ponavljao: blago meni, danas došao si i spasio si mi život. Luka, koji je počeo polako da se povraća, vidio je da je dio kolibe, prostorije, pregrađen nekim ćebadima, nekim dekama, da je napravljen neki paravan, i pitao ga je: a domaćine, šta ti je ono tamo iza? On je rekao: ne pitaj me ništa, reći ću ti sve sutra, kaže domaćin. Pili su rakiju, pričali su do zore i Luka je saznao da su žena i čerka domaćinovi otišli na pazar u Žabljak i da donesu ono što je potrebno za slavu, ali očigledno da ih je snijeg ome u povratku, nisu uspjela da se vrate. A kaže: ostali smo ja i sin ovdje, sin jedinac, 16-godišnjak, eto, kaže, da se malo i pripremimo kao domaćini, da slavu proslavimo, a i da se oko živog, oko stoke pobrinemo, ali me nemoj ništa pitati sad, sačekajmo da mi se vrate žena i dijete, žena i čerka. I sutra negde, tek popodne, kad je snijeg stao i kad se naravno brzo istopio, jer to je ipak 2. avgust i to je ljeto, ukazale su se žena i čerka negdje tamo na prilazu kolibi i domaćin je rekao: Luki, gostu, što sam ti, kaže, stalno zahvaljivo da si mi život spasio, poludio bih ili bih se ubio da ti ne dođe. A evo zašto, kaže. U trenutku kad je počeo da pada onaj snijeg, moj sin se samo srušio pored tora. Ja sam ga unio u kolibu, ali već je tu bio njegov kraj. On je umro, ja ne znam od čega, od tog snijega. I evo ga leži ovdje iz ovih ćebadi, iz ovog paravana. I pokazao mu je dječaka mrtvog i pokojnog na krevetu. Sad možeš i da odeš, jer ovo dolaze čerka, to je sestra pokojnikova i majka, i ovdje će biti velika tuga, veliki plač, i ne bih te tome izlagao, samo znaj da si mi spasio život.

U proteklim minutima, poštovani slušalci, čuli smo koncert za orgulje u C-duru Franca Brixija. Izveli su ga Ivan Sokol Orgulje i članovi Slovačkog kamernog orkestra pod vodstvom Bogdana Večela. Vrijeme do kraja emisije ispunit ćemo koncertom za orgulje u F-duru Georga Friedricha Händla. Stavovi su Larghetto, Allegro, Larghetto i Allegro. Slušamo Johana Bibera, orgulje i članove Minhenskog kamernog orkestra kojim diriguje Georg Hlinka.

ruke mi čim budem upatio malo vremena. Sad ne stižem i da se osvrnem preko ramena. Previše sam se uvalio u sred rokova planova, samo da se iščupam iz deadline-ova. Ima vala jednom da dođem, da svratim, da ostanem, da se družimo, da smislimo nešto, da napravimo pjesmu, spot, duet, gudački orkestar, produkciju, vidjet ćeš. Ja kad obećam, to ti je sigurno maksimalno 100%, samo još da nafatamo nekog sponzora, da na...